Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svu od moje krivice, od grijeha me mojih očisti.